ojuma eje ma kiyin pa ko ojuma mo e ku le o o kiyin lokun mo kiyin lobe mo kiyin lomode mo kiyin lagbalagba ajibi mo le wa nko o

aye mi pada ma mo sun ta mo fi gbadura lati ola lo eyin kan wa bi mo be yin ni o ku mo bi onilo lati pada si aye re be ni sa to ba fe ki ise ise lowo re awon kan lo copy wo bi awon to n gbo lo online lo copy e ko de copy won dola aye ti won yato sa aye ti e won lo fa to je pe gbogbo tan se lo try igba to try e ori pe ko mu itori pe ke sa aye re iwo ni ko lo wa aye ti e na in to re se le mo je wo lowo ko nbe lo be

juba iloko si laaye re ni o ye ko ti dide juba iloko si laaye re ni ijeje mo pe nigba ti jesu ma bere ise o lo ni tebomi o ti re ni sa opo awon eyan lo nba ninu iju sugbon jesu lo dunu iju jesu lo mu iju ko na lo mu iju o se mi laanu awon iranse olodun toni awon ton ba ti doke ni won copy e kiesi sa in temi ma so fun o lele iwo ni ko lo biri aye re bi o ba ma o se